0: Kada razmišljam o budućnosti, obično zauzimam pesimistički stav i ne mislim o budućnosti baš pozitivno. Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još štetnije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
1: Aksijem tu situaciju u malatu, tako da stajna bova nam zbog mi tu tvarni. Pa došlo da djeva čvrtu da gresu, čuk mi na malatu. Nam čuk sam je što postala tom vode, to mi li ja tam barila ti tvarni. Mi mi nam vedeg i fontu što to atu tom kareš li jas. Iš mi nam vidjer tam da sam je pozara što to vodu tom šuko a fontu što vrat. Nam vreme mi kada kao bovalom jo kariš i sad je li kada ih vagašam. Mi li šo slavom, koji mi ne bova je nam gutvrtih. Az emberek től nem várjuk el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnénk kevésbé zárkózott lenni, és nyíltak különböző új ötletek emberek iránt.
2: Also, für die Zukunft wünsche ich mir Wohnen ist Menschenrecht und es gibt die Initiative in Berlin. Sie heißt Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Sie setzt sich dafür ein, dass der Wohnraum auf Dauer bezahlbar bleibt in Berlin. Und ab dem 26.02. gibt es eine Unterschriftensammlung. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass die 170.000 Unterschriften zusammenkommen in Berlin, um dann ein Volksbegehren zu erreichen.
3: I would really like to get back to rehearsing and composing. I haven't done that in a while. A bit of composing, but not so much rehearsing.
4: نحن نكذب على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن الإمرأة حصلت على حقوقها كاملة. أتمنى من المستقبل أن نصل إلى مجتمع لا نفرض فيه على الإمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر أدوارا بيوت. عيد الإمرأة سعيد لكل نساء العالم.
5: Dreams, visions of the past and the possible futures.
6: Dreams. Visions of the past and the possible futures.
7: Dreams. Visions of the past and the possible futures.